Adum Manto. Hey, Adum Marakwa. Oh, Eradi min fa wasida mobia. Udi achemiko. Enye ni peni na nekrefia. Hey, Apo. Wasa imbe kansa suvye mo. Ebi nu kwa wosua wo mefie. Ah, ma kwa wosua kwa wotansa. Siye me. Ebi nu kwa kete sua wan sori bie mo. Yes, wosua. Adi ebe chino, nen sebiye nyane me. Shye. Obi mpo di obebe wi aseno. O mu adi eto. Obi su bebe wi aseno. Onti asefo. Na wakasa. Obi mpo di obebe wi aseno. O mu adi eto. Odi efu wi ase. Tiye me. Mi diye mi tiye asem kasa di di nantiya. Hey!